0: vilken kärlek kommer du att tänka på och vad var det som hände? Det är precis det som jag vill höra om ikväll. Du kan ringa till mig på 020 22 10 30. Gå jättefint att mejla också. karlavagnen@sverigesradio.se.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

Christina Aguilera, Beautiful. Du hör den här i Karlavagnen. Vi pratar ikväll om pirret och första steget när det kommer till kärlek. Och jag sitter här och läser era otroliga kommentarer på vår Facebook-sida. Eva Albinsson skriver till exempel Dansbandsveckan i Malung 2014. Vid sidan om ett dansgolv så stod ett gäng karar. Han stod inte närmast, så jag sträckte fram handen och knackade honom på axeln och frågade om han ville dansa. Det ville han. Sen hängde vi ihop resten av tiden som var kvar av dansbandsveckan. Han var norrman och jag förstod ingenting av vad han sa. Helgen efter reste han drygt 70 mil för att besöka mig och han stannade i 10 dagar. Knappt ett år senare flyttade han till mig. Vi är inte längre ett par,

men har så gott som daglig kontakt och är varandras bästa vänner. Han kommer alltid finnas i mitt liv, skriver Eva. Melina Johansson har också skrivit, apropå att vara bästa vänner, för hon har skrivit så här: vi har känt varandra och varit bästa vänner i över 22 år. Så när jag kom ur ett ganska långt förhållande så

just nu, hur var det när du träffade kärleken? Vem tog första steget? Var det pinsamt? Var det härligt? Ja, vad var det som hände? Det är jag nyfiken på. Du kan ringa till mig. Du gör det på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Och vi finns också på sociala medier. Och på Instagram just nu så har jag faktiskt letat fram ett väldans gammalt brev. Det är det första brevet jag skrev till min man och det är över 35 år gammalt. Det kan du läsa om du är nyfiken, finns där på Instagram-kontot. Men kul om du ringer och berättar hur alltihopa startade för dig. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer.

0: Slutet av maj för 16 år sedan. Han arbetade som mobilförsäljare i ett pop-up-tält och skulle sälja en telefon till mig som passerade. Jag skulle inte ha någon telefon, sa jag, så han ville ge mig hans arbetsnummer ifall jag ångrade mig. Men då blev jag fräck och jag sa att jag ville ha hans privata nummer. Annars så fick det vara, skriver Sofia till oss på sociala medier. Det kan du också göra om du vill. Kul om du ringer 020 22 10 30. Nu så är det dags för nyheter tillsammans med Johan Hellström, och det handlar om en omdebatterad lagändring. Först ut Ekot.
1: Här är Ekot. Nu är det klart att även friskolor ska omfattas av offentlighetsprincipen. Idag röstade riksdagen igenom den omdebatterade lagändringen. Men Socialdemokraternas Anders Ygeman tycker inte att den nya lagen går tillräckligt långt, utan hoppas att partiet kan strama åt regelverket ytterligare vid en valvinst.
2: Jag hoppas att vi då kommer få större insyn i vad friskolorna gör för skattebetalarna.
3: På vilket sätt då större?
2: Ja, genom att vi kan få veta var skattebetalarnas pengar går. Och också att även medelstora skolor ska omfattas av alla regler i offentlighetsprincipen.
4: Frågan om att öka insynen i friskolor har ju varit en het politisk fråga, där Tidöpartierna under mandatperioden gått från att förorda en enklare variant, en insynslag, till dagens beslut att alla friskolor ska omfattas av offentlighetsprincipen, men med lättnader för mindre skolhuvudmän, bland annat när det gäller regelverket för att lämna ut allmän handling. Och just de här lättnaderna har fått stark kritik från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, eftersom majoriteten av skolornas och förskolornas huvudmän kommer att omfattas av de här lättnaderna. Men hur man vill ha det istället är oppositionspartierna inte helt eniga om, medan Socialdemokraterna vill sänka gränsen så att färre huvudmän får lättnader, så vill såväl Miljöpartiet som Vänsterpartiet helt ta bort lättnaderna. Men Centerpartiets Nils Porup-Petersen, han är däremot nöjd med dagens beslut.
5: Alltså, alla omfattas ju av offentlighetsprincipen. De får bara lite mer tid på sig. Och för en liten organisation med några ganska få anställda, så tror jag det är ganska rimligt. Om inte vi vill att alla pengar, skolpengar, ska gå till administration.
1: Reporter där var Katarina Helmersson. Efter flera sjukdomsfall så återstartar stålbolaget SSAB sitt stålverksbygge i Luleå imorgon. Och då kommer luften i både maskinhytter och kontorslokaler att renas från byggdamm. Det säger Anders Hedström, som har ansvarat för den partikelanalys som gjorts av hela byggområdet.
6: Vi såg direkt hur luften förflyttade sig i partiklarna, hur de kom in i barackerna, in i traktorerna. Och på den vägen har vi jobbat.
7: I 2 månader har bygget av SSABs jättesatsning av det nya stålverket i Luleå stått still. Det var SSAB själv som avbröt arbetet efter att ett 30-tal personer haft symptom som huvudvärk, yrsel och näsblod. Sedan dess har SSAB låtit ta mängder av prover på såväl marken, luften och dammpartiklarna. Alla prover har hållit sig under tillåtna gränsvärden och inte enskilt kunna förklara sjukdomsfallen. Men i samråd med experter säger nu SSAB att de tror att sjukdomsfallen med största sannolikhet beror på en kombination av att personalen utsatts för väldigt finkornigt byggdamm, kall och torr luft och säsongsbaserade luftvägssjukdomar. Karl Orlänge, teknisk direktör på SSAB.
8: Efter en av de mest omfattande arbetsutredningar som har gjorts i Sverige, så känner vi att nu har vi hittat en rotorsak till de här sjukdomssymptomen, och vi kommer också återstå att arbeta stegvis och väldigt kontrollerat.
9: Stoppar ni bygget om det skulle bli fler sjuka?
8: Jag tycker inte vi ska spekulera. Det vi har nu presenterat är en återstart av projektarbetarna på ett kontrollerat sätt.
7: Och för att dammpartiklar inte ska bli ett problem i framtiden använder man en sorts väldigt finmaskiga filter för att rena luften både i fordon och i kontorsbaracker. Det säger luftkvalitetsexperten Anders Hedström.
6: Vi har heparenat allting med kol, och i hytterna har vi nu montage den här veckan med luftrenare inne i själva hytten.
1: Reporter där, Erika Sundén. Israeliska styrkor har utökat sina markoperationer i södra Libanon och verkar nu bortom den så kallade gula linjen som går cirka 10 kilometer in i Libanon, det rapporterar AFP.

0: kväll utfärdade den israeliska militären en evakueringsvarning för 19 byar i södra Libanon och uppmanade invånarna att lämna området. Igår gav Israels premiärminister Benjamin Netanyahu order åt militären att accelerera sina insatser med målet att krossa den iranstödda Shia-milisen Hezbollah. I Kongo Kinshasa har över 200 personer dött av Ebola-viruset. Samtidigt kommer rapporter om våldsamma upplopp och attacker mot vårdpersonal som arbetar med Ebola-patienter. Ekot har varit i kontakt med en person som befinner sig direkt i utbrottets epicentrum i staden Bunia.
1: People are dying this morning. There's a doctor. He died also himself.
2: Fortfarande upptäcks nya fall av viruset och människor dör. I morse dog en läkare som vårdade patienter som smittats med viruset, säger Albert Kambale.
1: Cases are still to be recorded.
2: Han befinner sig i Turi-provinsen i östra Kongo-Kinshasa. Det beskrivs som hjärtat, epicentret av Ebola-pandemin. Det var här det första fallet upptäcktes för några veckor sedan. Det är brist på skyddsmaterial och sjukvårdspersonal upplever dubbla hot, berättar Albert. Dels från sjukdomen, men också hot från allmänheten. Personal har fått stenar kastade mot sig och vårdinrättningar har satts i brand.
1: People are not aware.
2: Många anser att Ebola är påhittat och vill inte ha sjukvårdspersonal här, säger Albert. Under en vecka har tre hälsoanläggningar attackerats. Det finns en skepsis kring virusets ursprung och människor ifrågasätter huruvida det överhuvudtaget existerar. Våldsamma protester, anlagda bränder och skottlossningar

0: och ilskan drivs på av att anhöriga inte tillåts begrava sina släktingar. Det rapporteras om cirka 1000 misstänkta fall och i grannlandet Uganda har 7 smittats och en dött av viruset. Hjälpinsatser försvåras av krig och konflikter i området och att USA skurit ner på biståndet. Mona Ismail Jama, Nairobi.
1: Så Sverige igen. Max 70 milligram koffein om dagen för unga under 16 år, så lyder de nya råden från Livsmedelsverket. Vilket i många fall motsvarar mindre än en halv burk energidryck. Men 15-årige Simon tror inte att de nya råden kommer påverka ungas konsumtion särskilt mycket.
2: Om det inte har hänt en själv så tror jag att man inte lägger så mycket märke till det och inte bryr sig så mycket.

0: För mycket koffein kan dels ta sig uttryck i sömnbesvär, säger Sabina Litens Karlsson som är toxikolog på Livsmedelsverket.
1: Och sen så kan man också få väldigt obehagliga symptom som hjärtklappning, skakningar, oro, illamående, yrsel.
0: Niondeklassarna Simon, Adam och Nils har rast och kommer tillbaka till Gärdeskolan i Stockholm med varsin energidryck i handen.
2: Ja, men vi hade ju spanska innan och då blir man väldigt trött, kanske.
3: Hur många såna här köper man om dagen då? Är det någon på varje rast?
2: Nej. Om dagen, det är max en per dag. Ja.
0: Av de energidrycker som finns i en vanlig svensk matbutik idag så innehåller alla mer koffein än de nya råden tillåter. Flera av dem mer än dubbelt så mycket. Sanna Litens Karlsson igen.
1: Vi anpassar inte råden efter vad som mängderna som finns i en energidryck, utan vi anpassar råden efter vad som är säkert för hälsan.
0: Så man får hälla ut andra halvan av energidrycken om man har köpt?
1: Ja, eller välja andra produkter om man känner att man måste konsumera koffein.
0: Tillbaka på skolgården med Simon, Adam och Nils.
3: Kommer ni hälla ut då resten när ni har druckit ungefär halva eller?
2: Nej. Jag tror jag inte.
4: Reporter Victoria Scott. Sveriges Radios symfoniorkesters tidigare chefsdirigent Daniel Harding blir ny musikalisk ledare för Los Angeles Philharmonic. Harding har tecknat ett sexårigt kontrakt med start säsongen 2027-28. Även den finländske kompositören och dirigenten Esa-Pekka Salonen kommer att arbeta med Los Angeles Philharmonic som kreativ chef. Så vädret. Imorgon får Götaland mest soligt. Svealand får först sol, men under dagen ökad molnighet och någon skur. Norrland får molnigt med lokala skurar. Det blir blåsigt i hela landet med friska till hårda vindbyar. Temperatur från 20 grader i sydöstra Götaland ner till 10-15 grader i norr. Producent för den här sändningen, Emil Östman i studion, Johan Hellström.
5: Och här är sporten som börjar med svensk hockeyglädje.
6: Sverige leder med 3-2. Här kommer de, nu kommer Slovaken. Målvakten lämnar den. Sverige mot tomma buren. Pucken. Sverige spelar kvartsfinal i ishockey-VM. De gör det efter det sena målet som betyder 4-2 mot Slovakien.
7: Jättebra försvarsspel, inte gett Slovakna mycket att gå på. Och vi har ju han hjälten, Sveriges hjälte där bak. Magnus Hellberg har varit en gigant i den här matchen. Det är Magnus Hellberg som har gjort att vi nu spelar kvartsfinal.
8: Magnus Hellberg är målvakt i Tre Kronor efter den här segern mot Slovakien och kvartsfinalen är klar. Hur var den här dagen?
9: Nej, självklart en otroligt skön känsla nu efteråt när vi lyckades med det som vi hade bestämt oss för innan matchen. Så självklart en otroligt skön känsla. Målet var att ta oss till slutspel. Sen ska jag vara helt ärlig så spelar det ingen roll vilka vi får möta i kvarten. Jag tror för egen del och för grabbarna där inne så är det bara guld som gäller. Så att, nej, det är guld eller inget.
5: Målvakten Magnus Hellberg till Johan Bengt, senare dess Magnus Wahlmark tillsammans med expert Johan Garpenlöv. Ja, vilket motstånd det blir i VM-kvartsfinalen avgörs just nu mellan Schweiz och Finland, där vinnaren möter Tre Kronor. Just nu står det 2-2 i den sista perioden. Kristianstad vann den tredje finalmatchen mot Malmö i SM-finalen i handboll och kan avgöra på bortaplan på fredag. Eskilstuna vann prestigemötet i elitserien i Speedway borta.

0: Molly Sandén, tur i oturen här i Karlavagnen. Där rubriken på programmet ikväll är Så började det om flört och första steget. Kommer du att tänka på något? Någon kärlek och hur den började för dig, så får du jättegärna höra av dig 020 22 10 30. Vi tar oss till Sunne nu. Anja Lunnefjord är med oss. Hej och välkommen Anja. Ja.
1: Hej, tack.
0: Hej! Du, jag är lite nyfiken på era historier här ikväll om hur ni träffade kärleken. Hur var det för dig?
1: Ja, det var ju helt oväntat, för jag var inte alls förberedd på att kärleken skulle slå till.
0: Nej.
1: Utan jag var till återvinningsstationen med en släpkärra och jag hade väl dragit upp jackan och hade en keps på mig. Jag ville vara lite sådär anonym, för alla känner ju alla här.
0: Ja.
1: Men då kommer det fram en man till mig som kommer i full fart och säger att är det du?

0: Han frågade om jag ville bli med på en tur på motorcykeln och det var ju jättetrevligt. Och jag kände bara, ja men den, han gör mig jätteglad. Och det var klart, kan jag vara glad en dag så är ju det värt att fortsätta att träffa honom. Och sen så förstod vi nog att det var ömsesidiga känslor. Så att efter det här som skedde förra våren så har vi nästan inte varit ifrån varandra en enda dag. Utan vi vill bara vara tillsammans. Så det är jättehärligt.
1: Oh, du vet, jag får så här rysningar av välbehag när jag hör dig berätta om det här. Men ja. Du, jag är så nyfiken. Alltså, kan vi ta oss tillbaka till förra våren? Och du är där på återvinningscentralen, har dragit upp jackan lite grann, du har keps på huvudet. Ja. Anders kommer fram. Alltså, kände du något redan då eller var det väldigt så här fundersamt från din sida? Minns du vad du tänkte liksom?
0: Nej, men vi har sett det andra tillfällen fast inte med några känslor inblandade överhuvudtaget. Men jag kände igen honom och han kände mest igen min hund som satt i bilen. För han var osäker på om det var jag, men hunden kände han igen.
1: Mm.
0: Och jag trodde att han var hans bror. Så att han var inte helt obekant.
1: Nej.
0: Men sen så när han frågade efter mitt telefonnummer och så gav jag det till honom, så sa han att, och det törs du lämna ut till främmande människor. Och jag blev bara, åh nej, vad har jag gjort? Ja. Det skulle jag väl inte ha gjort. Men sen i nästa tanke så tänkte jag att, jo men ska jag fortsätta med det här och se till andra personer, då måste jag ju ge ut mitt telefonnummer. Så då hade jag ett litet resonemang där i huvudet att jag, jo men det var rätt gjort, jag ska lämna ut mitt nummer. Och så ja, och sen så blev jag lite upprymd över också att jag skulle få mina första uppdrag, för jag hade ju precis gått

0: bekräftelse kanske på att om man är på rätt väg eller om det...
1: Exakt, ja. Alltså ja. Få lite referenser.
0: Referenser, ja. Precis.
1: Från andra människor runt omkring. Ja. Åh, vad fint, Anja, att jag fick följa med på den här resan ihop med dig. Det var...
0: Ja, det var kul att få berätta också.
1: Ja, du, hälsa Anders så gott också.
0: Ja, absolut, det gör jag.
1: Ja, ha det så
0: tack
1: bra
0: så
1: nu. Ha det gott.
0: Tack detsamma.
1: Hej
0: då.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Lisa Nilsson, vad du ser är vad du får. Du har den här i Karlavagnen och ikväll så handlar det ju om att ta det där första steget, flörtandet och hur det kan funka när man ska närma sig någon. Det är de historierna som jag vill höra ikväll. Och det där kan ju vara lite knivigt. Med mig nu, psykolog Hanna Jamali. Du har säkert hört henne här i radion flera gånger eller sett henne som psykolog i SVTs Gift vid första ögonkastet. Hallå Hanna!
1: Hallå, hallå.
0: Hey.
1: Hur är läget?
0: Jag tycker det är fantastiskt att höra allas historier om hur man träffade kärleken och mötte den. Det är något väldigt, väldigt speciellt. Det gör något med en, tycker jag.
1: Ja, det gör det verkligen. Man blir själv lite pirrig när man hör dem.
0: Ja, exakt så. Och jag har någon känsla av att flört har minskat. Det kan ha att göra med att jag själv har levt i en relation i 1000 år. Men stämmer min känsla?
1: Ja, men det gör den faktiskt. Det finns en del rapporter som tyder på det, särskilt vad gäller yngre personer.

0: rasa med och spegla oss om vi verkligen vill det.
1: Mm.
0: Att så här, men kan inte du observera mig lite när jag är här ute och se vad det är jag gör? och så kan man få lite god hjälp i att så här, nej men nu tycker jag ändå att du borde ha gått fram lite längre. Eller jag tycker inte det var så tydligt när du flörtade där eller vad det nu än kan vara. Så att vi ska inte vara rädda för att få lite coachning av våra nära och kära. Men så först och främst, alltså byt miljö.
1: Mm.
0: Det är ganska vanligt att vi är på samma platser. Och funkar inte det så är det inte så bra. Utan var på andra platser. Det andra är, bryt det du brukar göra liksom naturligt. Och testa lite andra sätt.
1: Utan att vara den personen som söker ny kärlek så blir jag helt nervös av det du säger nu.
0: Alltså, precis, och jag tror att det är precis det som är grejen, Sarit. Man ska vara lite nervös, för att det är ju lite som står på spel ju.
1: Ja, så det är bra den känslan.
0: Ja, absolut.
1: Ja, jag önskar lycka till den som testar det här. Det kanske blir en stor utdelning också för den som faktiskt vågar ju. Det, så kan det ju bli. Alltså man vågar ge sig ut där. Hanna, jag tycker ju det är helt fantastiskt att prata med dig. Och jag skulle vilja prata med dig hur länge som helst. Jag tycker att du kommer med bra och framför allt att du ofta kommer med konkreta tips. Och det är så fint.
0: Tack.
1: För i höst så kommer vi att kunna höra dig här i P4. Och du som lyssnar just nu, du kan få hjälp av Hanna i höst. Så har du ett problem som gnager i dig och som du har ältat kanske med dina vänner och bekanta och jobbarkompisar och vad det nu kan vara. Och så känner du att jag kommer liksom inte vidare, men det hade varit så skönt att få någon reda i det här. Så är det så enkelt som att du kan få konkreta svar av någon som kan, nämligen Hanna.

0: Harry Styles, American Girls. Du hör den här i Karlavagnen. Och ikväll så pratar vi om hur allt började när det kommer till kärlek, om flörtar och första steget och så. Du får jättegärna ringa och berätta om du vill. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Vi tar oss till Åkersberga nu. Traudi Björling är med mig. Hej och god kväll, Traudi.
1: Ja, hej, god kväll.
0: Hej. Hur började kärleken?
1: Ja, den började helt oförväntat i Tyskland. Jag kommer därifrån och jag var bjuden på en fest hos min bästa väninna med liveband och middag och så vidare. Och då kom min nuvarande man in. Han är fortfarande svensk och jobbade på svenska ambassaden i Bonn som försvarsattaché. Och så var det mycket dans på kvällen och var väldigt många människor där, och när värden ville dansa med mig andra gången klockan 10 på kvällen, då gick Mats emellan och sa till värden: du har inte dansat med många andra kvinnor, nu är det min tur här. Och så dansade vi från klockan 10 på kvällen till 4 på morgonen, oavbrutet i princip.
0: Oj! Alltså, ni dansade så länge med varandra?
1: Ja, vi hade väldigt kul. Vi kanske tog något glas vin emellan, men annars så var vi ihop från alla de här timmarna. Ja. Och vi hade väldigt roligt. Och han dansade väldigt bra.
0: När var det här i tiden?
1: Det var 1991.
0: Det är några år sedan nu.
1: Det var några år sedan, det stämmer.
0: Vad hände sen?
1: Sen hände det att vi träffades dagen därpå, och så märkte vi att vi verkligen tyckte om varandra. Jag hade en son som var 9 år, jag var ensamstående. Min sambo hade gått bort i en bilolycka några månader innan, eller ett halvt år innan. Och, så jag hade inte alltid tänkt på kärleken överhuvudtaget, träffa någon ny man.
0: Nej.
1: Så det var oförväntat.